0: sembeti mozo kotili wazana da fondi kiluka ikasi atiris nene mwa yamba tonga tene leke tete kosande tene ma asango ti munga mbe na da fondi kiluka makiambe ya
1: testamento
0: testamento.